Torito inyang nguti kereta pili ai nga sungai babuai ka daki peluh ka rigaya.